veterani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine